Aha, eh ya dom 106.3 FM suna de shima mama munyina ha. Don kwa papa ho sima enson ene eye kotoni mabos mine de toso aduono enson finchiam pinu ni aduono nsia da ukwada. Da eradi aye de radi asisi odin enso ache. Awia yi onim se du sabria prophet nana ya safo ne bidie ni mona live worship. Eti abro na ene ya fofi day. Se die tie bia no obete nwom pa di mu odedi mu oda nyame mu die. She say osori en mu obeye din ti bebi a obia no abo ah na ansa na no ye wo manfo nkrato e wo ha nti ma ye mfa ye no e ma mu ansa fa wo utwire dia ene wo krata nti wudi wo mu na ja watwire no tu ho na mu ye wi a ye nyina dia ho bejim